0: gbe aye ka se daada o si nkan kan ta mu wa o won so te nikan ba njo kan won ni le e to ye ti madan mo lo ku ya o ku ya ni ye pe won o fi jata kan moto se pe ah okunrin kan ra moto ni odun kan le badan yi ile ko lekun mefa ni 1989
1: o wa ni fele ni
0: ni da en to en ti lu mo ni
1: o wa lekun leri agan ni
0: o wa gbe oko njade lodun na lohun ah an wo bi makan le ni eyan ara wa
1: eyan ara gate na bulada asalaga ni
0: je

aniyejade elekan siwa lori takwa agbaye pelu tana www.lagelufm.com eye lo pin iroyin ton de se ti gbo yin lati kan ni lagelu 96.7 fm ele telewa lori ateti x pelu tana lagelu fm 96.7 tabi ke feran wa lori ateti banidore ni facebook loju ewe lagelu fm 96.7 Tunde Olawuwo ni olotu iroyin ye pelu ran lowo baba Tunde moron keje seun aribi kola en lo tin royin e seun tem gbo wa e ma yase oni osan wa sire